Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda jungodagi yaxshi kishilar tizimligidagi kasbni qadrlab to'p qo'shish mukofotiga erishgan qum tezgillash mutaxassisi Li Jiachang to'g'risida so'zlab beramiz. 1978 yili oliy maktab imtihoni asliga keltirilgan 2 yili. Butun vujudi bilan matematika o'rganishni orzu qilgan Shanxi Gaolinglik yosh Li Jiachang g'arbiy shimol dashosining jug'rafiya fakultetiga qabul qilindi. Buning uchun u yana maxsus muallimni izlab fizika fakulteti, jug'rafiya fakulteti deb xato yozilib qoldimi qandoq deb so'radi. Jug'rafiya ijtimoiy fanga tabe tursa, uning bu gumon sirash yana bir yillik gangrashlarini barbara g'arbiy shimol shamoli supurib tashladi. Li Jiachang 1982 yili oliy maktabni bitkizgandan keyin tashabbuskorlik bilan Xinjiangni muallimning og'zidagi jug'rafiya ilmi esil makonini tanladi. U g'arbga otlanib, 3 kech kunduz poyizga o'tirib, Taklamakan qumligini tunji qitim o'z ko'zi bilan ko'rdi. Li Jiachang mundoq dedi: "Ashu kang va yiroq joy sizni xuddi bir tol qumdek his qildirdi ekan." Li Jiachangning qumligi haqiqiy shung'ug'an vaqti 1986 yili edi. Chiran noyasiga tadqiqot uchun manganda u 212 tiplik jipda 4.5 kun choy qilib meng'ib, sog'risi og'rib o'rindiqda ikki puklinib qolgan edi. U yurtidagilarga xat yozib, "Bu xizmat yozda bug'doy urushdimmi jafolikkan" degan. U chaqda qumdan mudofiyalanish va qum tezgillash, qumliqni yurish qilishdan qum bo'ron bilan kurash qilishga o'zgargan edi. Puxralarning o'z tajribasi va aql farosati bor edi. Uy silishdan burun ko'chat tikib, qum bo'ronni to'siddi. Cho'l jaziralarda o'rak ko'lab, qum bo'ronning qumg'i to'shqizishini saqlaydi. Yozda kalkin kelganda ozg'alg'i suv, qum to'latida ko'chat tikishga bo'ladi. Ammo dunyodagi 2-chi cho'ng ko'chma qumliq oldida bu tajriba va aql farosat yanada yetarli emas edi. Li Jiachang qum harakatchani qarisig'i ish qilishga bo'lmaydi dedi. U qum tezgillashning yadrosi qumliqni yo'qotish emas, balki ko'chma qumning insonlarning yashash bo'shligiga hujum qilishini to'sish ekanligini tadirji tonib ketdi. Nurg'un qitim sinoq qilish orqali qumliq tosh yo'lini bo'ylab ahvol egilib, qum bo'ron muhitini 6 cho'ng rayon, 208 rayon bo'ligiga ayirib, rayon bo'yicha mudofiya ko'rish turiga ayirib tuzashdan iborat retseptni yozib chiqdi. Hamda yer ostidagi tuzliq suvdan foydalanib, temitib, sug'urib, o'rmon bino qilishni dadillik bilan o'tirg'i qo'ydi. Yer osti suvini elish uchun cho'qim quduq qezish kerak. 108 sug'urish qudug'i xuddi hayotlik liniyasidek qumliqning ichkirisida paydo bo'ldi. 436 kilometr uzunlikdagi ihota o'rmon balbig'i mushuk qon tomirlarga tayinib hayot kechirdi. Bugungi kunda dunyo bo'yicha eng uzun qumliq yashil koridori buk baraqsan bo'lib, davlatning energiya yo'liga kapolat qilib qolmay, texim muhimi insonlarning qum tezgillash tarixidagi mo'jizaga aylandi. Taklamakan qumliqining ichkirisida uzun yil neftlikda turgan ishchilarning ko'zlari sarg'ayib, ruhi tushib, qumliq yig'indi kesili paydo bo'ldi. Qumliqning ichkirisida o'simlik bog'chisi qurg'ulib bo'lamdi. Bu o'y anglamoqqa haqiqatan aqlga sig'maydi. Lekin Li Jiachang turishliq kollektiv bu ishqa bir qadar astoydil bo'ldi. Neft ishchilarga yashillikni ko'rsatish, shundaqla teximi ko'p nochar sharoitga taqobil tura oladigan o'simliklarni tanlash uchun u turishliq kollektiv bosh cho'kirib ishladi. Uruq kirgizib mag'lub bo'lish, qayta uruq kirgizish. 30 yil o'tib ketdi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi yangi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qollash aniq qotirga qo'yildi. 15-5 yilning boshlanish yilida Xinjiang texnik kuchli siyosat bilan qo'llash, texnik a'lo mulozamat bilan ta'minlash, texnik keng bozor bo'shligi yaratish orqali yashanganlar bolalar jihatdagi xalq turmushi orzusini haqiqiy amaliy baxt manzirasiga aylantirmoqda. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida o'rtaq gavdini mustahkamlab jasorat bilan yangi musobaqaga otinlayli saytimiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi saytimizning diktori Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Sajjabbar.
1: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

qo'sh ish holatida saqlab, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil yer chekinmaslik nishonini amalga oshirishga xalqlik tuhfa qo'shdi. Yarim asrdan ko'proq vaqtdan buyon sharq bilan g'arbni to'g'risiga kesib o'tadigan uch shimol ihota o'rmoni sistemasi qurilishini davomli ilgari surishdan terilg'udin o'rmonga o'tloqqa qaytirish, qumlishib ketgan yerni qashalab qo'g'dash, asliga keltirish qatorliq nuqtaliq ekologiya qurilishlarini davomli yo'lga qo'yishgacha ondan mamlakat bo'yicha qumdan mudofaalanish, qumni tezgillash planini qatlammu qatlam amaliylashtirishgacha Jungu ekologiyani qo'g'dash, asliga keltirishni boshdan oxir davlatning taraqqiyot umumiyatiga kirgizib, ulug'vor planni oxirgacha davomlashtirishda chang turib, necha avlod qum tezgilliguchilar uda kurash qilib, oxirida yerning qumlashishini tubdan o'zgartdi. Jungu'ning to'hpining ma'no mansub bo'lishi shart emas deydigan bu xil tezgillash savirchanligi yer sharining cho'llishni tezgillashdagi eng kam uchraydigan fazilat. Pan texnikada yangilik yaratish, qumni tezgillash amaliyotiga uzoq muddatli harakatlantirguch kuch qo'shdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'llishning oldini olish tezgillash ahdnomasini tuzguchi taraflarning 17-chi qatimliq yig'ini Jungu Bulungi ko'rgazma rayonida Jungu korxonalari tadqiq qilib yasagan suv saqlash to'g'risi nurg'un davlat vakillarini jalb qildi. Bu mahsulot o'z ig'irligining 1000 assidan ortiq suv tarkibini sumiralaydi. Sug'urish suyi, yomg'ir suyi va o'g'itni saqlagandan keyin asta-asta qo'yib berdi. Bu ham parvish qilish, osrash tanarxini unumlik tovallatidu, ham o'simliklarning ay bo'lish nisbatini zo'r darajada o'stirdi. Xalqaro o'rmonchilik tadqiqot markazidagi mutaxassislar bu mahsulotning qurg'oq, yerim qurg'oq rayonlarda ishlatilish istiqboliga yaxshi baho berdi. Kichikgina suv saqlash to'g'risi dal Jungoning pantexnika orqali qumni tezgillashining ixcham ko'rinishi. Yaqinqi yillardan buyon odamsiz ushqu bilan urug' chechish, sun'iy hamroh orqaliq yiroqdan sezib o'lchab tekshirish orqaliq qumliq rayonini tezgillash unumini o'stirishdan qurg'oqchilikqa chidamliq turlarni tanlab yetishtirish, ekologiyani asliga keltirish texnikasida uzluksiz bo'z shoslik qilishgacha pan texnikada yangilik yaratish qum tezgillash zanjiriga cho'nqur yo'g'irilib, qumliq rayonini tezgillash tanarxi yuqori. Natijalarni mustahkamlash qiyin bo'lishdan iborat umumyuzlik qiyinchilikni unumli hal qilib, yer sharining cho'llishini tezgillashga nusxiligli bo'ladigan texnika yo'li to'pisini qo'shdi. Ekologiyani qo'g'dash bilan iqtisodiy taraqqiyotni qandoq tamponlashtirish har qaysi davlatlar qumni tezgillashda o'rtaq duch kelayotgan qiyin masala. Jungu qumdan mudofaalanish va qumni tezgillashni boshdan oxir xalqqa naf yetkazadigan taraqqiyot ishi qilib, qumliq rayonidagi ommaning qumni tezgillashda chatti qarab turguchidan qatnashquchi va manfaatlanguchiga aylanishini ilgari surdi. Qubish qumliqidagi taxta ustida to'xtar qitish, taxta ostida teriqchilik qilish va taxta o'tirsida baxmachilik qilishdan istiroluk qum tezgillash andezisi ilgirki giyoh unmaydigan yerni ekologiyalik unum va iqtisodiy unumga ega qildi. Muz qumliqida bog'vanchilik, jungli dori materiallari qatorliq o'zgacha kasblar jo'sh urib rivojlanib, dehqon chorvachilarni imkoniyatlik sijil egalikka ega qildi. Jungoning qum tezgillash amaliyoti qum tezgillashda taraqqiyotni qurbon qilish kerak degan qatmal to'nishni buzib tashlab, ekologiyani qo'g'dash bilan xalq turmushini yaxshilashni tang elib berishga tamoman bo'ladiganligini isbotladi. Bugungi kunda Jungoning qum tezgillash tajribasi tez suratda butun dunyoga yuzlanmoqda. Mauritaniyaning Afrika yeshil sepili qurilishini ilgari surishiga yordam berishdan O'rta Osiyo davlatlari bilan cho'llishning oldini olish va uni tezgillash hamkorlik markazi qurib, texnika jihatdan tarbiyalashni qanot yoydirishgacha. Ondan O'rta Sharqdagi qumliq rayonida yo'riqlik volt aslihalik yezi egalikining yangi andezisi ustida izlanishgacha, Jungu boshdan oxir tang kengishish, tang qurish, tang bahraman bo'lish ideyasida ching turib, ehtiyojliq davlatlar bilan tajribalardan tang bahraman bo'lib va qo'llab taraqqiy qilayotgan davlatlarning yashil taraqqiyot ustida o'rtaq izlanishiga harakatlantirguchi kuch qo'shdi. Qumni tezgillash bir kundalik vujudga chiqadigan ish emas. Cho'llishni tezgillash uzoqqacha to'hpa qo'shishga tegishli bir maydon uzunligi yugurish. Yiroqni ko'zlashda yangilik yaratish orqali turtki bo'lishda ching turib, xalq turmushi asosini ching saqlagandilar, ondan bepoyon qumliqda jo'shqin yashil umidni barliqqa keltirgani bo'ladi.

Jonqa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonqa orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 148-chi tuman ranglik paxtasining qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizga bo'ldi. Yaqinda Bingtuan 8-chi shi o'tira xalq sot mahkamasi bilan Mosovan Bozyar o'zlashtirish rayonlik xalq sot mahkamasi birlashib ta'sis qilgan 148-chi tuman ranglik paxtasi davlat jo'g'rafiyalik belgi mahsulotini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasining yopiqi Bingtuan 8-chi shi 148-chi tuman Shiying Mariniyat maydonida rasmiy ochildi. Bingtuan 8-chi shi Shixanzi shahridagi aloqador tarmoqlarning mas'ullari hamda shu joydagi terichilik hamkorlik kooperativi ranglik kevaz terish ishchi xizmatchilari yezi egaligiga aloqador tijorat asosiy gavdisi vakillari naq maydonga kelib yopiq echiqqa o'rtoq guvoh bo'ldi. Har qaysi taraflar buni fursat bilib qo'l tutishib 148-chi tuman ranglik paxtasi davlat jo'g'rafiyalik belgi mahsulotini o'rtoq tuzash mudofaa to'ri barpo qilib butun zanjirlik jo'g'rafiyalik belgi yetildirish xizmati sistemasini tadriji barpo qildi. 148-chi tumanning Jungu ranglik paxti yurti degan go'zal nomi bor. 148-chi tuman ranglik paxtasi davlatning jo'g'rafiyalik belgi mahsuloti bo'lish sifati bilan Bingtuan harbiylar Bozyar o'zlashtirish yezi egaligining ko'p yillik taraqqiyot natijalarini mujassamlagan bo'lib, Bingtuan 8-chi shi Shixanzi shahrining intayin ta'sir kuchga ega yezi egaligidagi oltin xatlik viveskisi hisoblanadi. Hozir ranglik paxta yig'ish, setishning avat mazgilini kutib olish oldida turmoqda. Bu kasb sifatni o'stirib, darajasini yuqori ko'tarishdagi ochqichlik mazgilda turmoqda. Garchi navbatda keng ko'lamlik huquqiy chekilish delolari texnik ko'rilmagan bo'lsa-mu, lekin ishlab chiqargan joy nomini soxta ishlatib olish, belgisini taqlid qilib yasash, yomon g'arazda dangliq markaga esilib olish qatorliq yoshirin xavf-xatarlar tadriji gavdalandi. Huquqiy chekilish qalaymiqonchiligi paydo bo'lgan hamon tarixchi bilan tijorat asosiy gavdasining iqtisodiy foydasiga bevosita ziyon yetkazib qolmay, yana ranglik paxta markasining inovatiga ham ziyon yetkazdi. Bu qitim yopiq ochilgan qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash aloqa nuqtasi ranglik paxta kasbining amaliy ehtiyojini chin ko'zlab, keng terichchi ishchi xizmatchilari, terichchilik hamkorlik kooperativlari ham yezi egaligiga aloqador tijorat asosiy gavdasiga yuzlanib, qonunni umumlashtirish tashviqoti, huquqni qo'g'dash bo'yicha yetaklash, majralarni murassa qilish, qonunni maslahat berish, huquqi chekilish bo'yicha isbot elishqi yetakchilik qilish qatorliq bir punkt shaklidagi qonun yurgizish mulozimati bilan ta'minlab, jo'g'rafiyalik belgi belgisini ishlatish qilplashmaslik. Huquqi chekilish bo'yicha isbot elishning qiyinlik darajasi zo'r bo'lish. Setevilish, setish to'xtamidagi yoshirin xavf-xatar qatorliq real qiyin masalalarni kuchab hal qilib, qonun yurgizish bo'yicha kapolatlik qilishni etiz boshlarigacha bevosita yetkazib, jo'g'rafiyalik belgini qo'g'dashdagi eng oxirgi 1 kilometrni ravonlashtirishga turtki bo'ldi. Bingtuan 8-chi shi o'tira xalq sot mahkamasining aloqador mas'uli mundaq bildirdi. 8-chi shiyedagi 2 darajalik sot mahkamalari jo'g'rafiyalik belgini qonun yurgizish bo'yicha qo'g'dash xizmati tajribalarini sijil xulosalab, tavlab, bilimlik huquqi bo'yicha xalqqa qulaylik mulozimat tadbirlarini a'lolashtirib, darajasini o'stirib, yuqori sifatli qonun yurgizishga tayinib, o'zgicha yezi egalik yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini jallandirib, Bingtuanning yarlik yezi egalik markasini yaxshi qo'g'dab, shi shahar tuan maydonlardagi kasblarning sifatini o'stirib, darajasini oshirishning kuchlik qonun yurgizish kapolati bilan ta'minlaydi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Urumchi shaharlik kun'an idorasi bir yangicha qora razil kuchlar jinoyat shoykisini bechit qildi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Urumchi shaharlik kun'an idorasi jinoiy ishlarni tahqiqlash tarmoq atirti xizmat jarayonida majburiy iste'mol qildirishga chetishlik yangi tipdagi qora razil kuchlar shoykisini bechit qildi. Urumchi Gautiya vokzali yo'lovchilarning Shinjonga kelishidagi muhim tugun bo'lish sifati bilan yo'lovchilar noyati ko'p bo'lib, yuqori palli mazgilida kundalik yo'lovchi tashish miqdori 100 ming odam qaytimiga yetdi. Vokzaldagi zo'r yo'lovchilar oqimiga tayinib bir qism qonunsiz unsurlar fursatdan foydalanib, qaloymiqanchilik paydo qilib, sog'lom iste'molni dasta qilib, vokzal ichida majburiy iste'mol qildirish qatorliq qonunga xilof jinoiy qilmishlarni sodir qildi. Bu yil 7-nchi oyda Urumchi shaharlik kun'an idorasi jinoiy ishlarni tahqiqlash tarmoq atirti kundalik soqchiga ma'lum qilingan ahvollarni ratlab tekshirish jarayonida tavalikidagi ko'p qatimlik iste'mol mojarosi turidagi soqchiga ma'lum qilingan ahvollarning Urumchi Gautiya bekitidagi bir sog'lomlik mahsulotlari do'koniga qaratilganligini bayqadi. Soqchilar ziyorat qilish, tekshirish, yib uchini cho'nqir qezish orqali yangi tipdagi qora razil kuchlash shaykisini

0: qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tish berdik. Texnik ko'p mazmunlarni slushiting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi. Yaqtirib anglig'ining rahmat.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri